Podsjećam još jednom na tradicionalni koncert ispred katedrale u organizaciji glazbene škole Požega koji će se održati danas na trgu Svete Terezije s početkom u 20 sati. Na koncertu će se predstaviti učenici škole, među kojima i oni koji su tijekom ove školske godine ostvarili vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Raznovrsnim glazbenim programom predstavit će svoje znanje, talent, umjetnička postignuća publici i približiti dio rada, predanosti i uspjeha glazbene škole Požega, naravno. Vaš dolazak slobodan, poželjan, 20 sati, trg Svete Terezije. Ovo je Grša i Forca. Kroz 10 minuta imamo zanimljiv razgovor, pričamo o događanjima u Pleternici tijekom lipnja.

0: Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea.

0: 9:31. Kao što sam i rekao, imamo i ovog jutra jedan zanimljiv razgovor. Pleternica će sigurno ovog lipnja pa i početkom srpnja biti središte brojnih događanja. Stoga je meni zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti direktoricu turističke zajednice grada Pleternice, Ivanu Ketović-Marjanović. Lijep pozdrav, dobrodošla još jednom.
1: Hvala lijepa, evo lijep pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Krećemo, startamo. Vikend pred nama je jedna od prvih većih aktivnosti koja nas očekuje ovog lipnja. Evo, rekli smo i početkom srpnja, što doći ćemo i do toga. Jedna od najljepših, najpopularnijih manifestacija sigurno na području naše Zlatne doline, ono što nam slijedi ovog vikenda.
1: Evo da, u Pleternicu je došao lipanj, odnosno naši dani, lipanjski dani amaterskog stvaralaštva koji povezuju i glasove i talente i generacije. Ove godine smo osmislili jedan moto koji kaže lipanj koji se pjeva. Zapravo pjesma je zajednička nit koja nas okuplja i slavi tu snagu zajedništva, jer posebnu vrijednost ovoj našoj manifestaciji daju ljudi. Ljudi kroz naše udruge, kroz naše kudove, sportski klubovi, gradske ustanove, poduzetnici, obrtnici, svi oni volonteri koji zajedničkim snagama zapravo stvaraju ova događanja na ponos cijele Pleternice. Prva veća manifestacija koja nam evo slijedi u lipnju, iako nam je i vikend bio radni, imali smo dječji nogometni turnir Cvjetiće nogometa, ali evo sad nam dolaze Cvjetići glazbe, festival koji će se održati 13. i 14. lipnja. Ove godine festival će doživjeti svoje 32. izdanje. Prva večer, dakle subota 13. lipnja na Trgu Bečarca, kreće u 20 sati, kad će se publici predstaviti ukupno 16 izvođača. Od toga imamo dva gosta iz Subotice, jer udruga Cvjetiće glazbe je dobila jedan projekt sa udrugom Festival bunjevačkih pisama iz Subotice, pa evo i prošle godine su naši Cvjetići nastupali u Subotici i ove godine, a i Subotičani dolaze kod nas. Druga festivalska večer, autorska večer, ima 15 izvođača, 15 novih autorskih pjesama koje se evo, upravo i danas snimaju u studiju. Također počinje u 20 sati na Trgu Bečarca, a evo kroz suradnju Cvjetića glazbe, Festivala bunjevačkih pisama i našeg muzeja Bečarca koji je partner prilikom organizacije ove manifestacije, na Trgu Bečarca će nam u nedjelju nastupiti tamburaški sastav Gazde s početkom u 21.30.
0: Odličan vikend pred nama, rekla si ima tu puno još dosta zbivanja, cijeli taj popis je dostupan i na mrežnim stranicama i turističke zajednice i grada Pleternice pa i Radio Valisa Urea. Sljedeći tjedan prelazimo na dalje, na 20. i 21. Nekako je sve zapravo je krenulo sa tom smotrom folklora, pa se onda to proširivalo, nadograđivalo, pa smo dobili cijeli lipanj. To je ono što nas očekuje, ali naravno tu je i fišijada. Cvjetići fiš paprikaša su nam sljedećeg vikenda, dakle idući tjedan.
1: Tako, evo, uvodno u taj drugi vikend održat ćemo Kup grada Pleternice, dakle svih 8 nogometnih klubova s područja grada održat će međusobno natjecanje koje će se održati 19. i 20. lipnja. Nakon toga naša tradicionalna fišijada u organizaciji udruge Pleternički čorac i održat će se 20. lipnja. Imamo jednu novost ove godine, s obzirom da evo svi znamo kako je Pleternica zaista jedno veliko gradilište, gdje god pogledaš u gradu nešto se kopa, nešto se zida. Nemamo lokaciju za fišijadu, odnosno ona tradicionalna je zauzeta, tako da evo ove godine će se fišijada silom prilika održati u Bečarskom šoru.
0: Dobro, što ništa ne mijenja, nego zapravo povezuje uz ovaj Trg Bečarca, dakle sve je to tu opet na istom mjestu, samo preko puta i
1: tako i je, tako da. Je, svi smo na okupu, je, možda će to čak biti i pozitivna promjena, da. Naši čoraci su pripremili 800 kg ribe koju će peći šarana na rašljama kao i svake godine, a evo jedina zapravo nam je problematika što ćemo ove godine ograničiti broj natjecatelja, prijave su već u tijeku. Osijeku, velik dio mjesta je popunjen. Zbog lokacije možemo samo 40 ekipa primiti ove godine. Pa evo, iskoristit ću priliku i pozvat sve natjecatelje koji su nam do sad bili ili žele nastupiti ove godine, odnosno natjecat se na našoj fišijadi, da nam se prijave. Prijavnica je dostupna na stranici Visit Pleternica.
0: Dakle, idemo sa kvantitete na kvalitetu. Siguran sam da će ovih 40 onda biti sjajno, da ćete moći odabrati one najbolje. Taj vikend, evo, nakon fišijade je i smotra folklora.
1: Tako je, tako je. Dakle, 21. lipnja očekuje nas 43. međunarodna smotra folklora. Isti taj dan do podne imamo i šahovski turnir koji organizira Vinarija Markota, već tradicionalno. Onda od 16 sati na Trgu Bečarca održat će se izložba rukotvorina, odnosno sajam, i povorka ulicama grada u sklopu smotre folklora Lida skreće u 17 sati, a u 18 sati na trgu će nam nastupiti, dakle, 10 gostujućih kudova. Ove godine, kao i prošle, čini mi se i pretprošle, smotra je međunarodnog karaktera, dolaze nam dva kuda iz Njemačke, jedan kud iz Bosne i Hercegovine, dakle 10 ukupno gostujućih kudova plus nastup našeg domaćeg kuda Orljava, koji je organizator Lidasa, i dječje sekcije kuda.
0: 21. to je nedjelja, odmah da dodamo, 22. je državni praznik neradno, tako da evo, možete se dobro opustiti. Biće produženi vikend, ne ovo ispred, nego iza toga.
1: E, kako kome?
0: Da.
1: Kod nas je 22. lipnja kup Valisa u Rea.
0: Odlično.
1: Na jezeru Zarilac.
0: Eto, iskoristit će se taj neradni dan da bi se i nadogradilo i još dodalo malo. Sretan si sigurno kao direktorica turističke zajednice, šalim se malo, ali evo, doista ima puno toga za odraditi, malo intenzivno, ali vjerujem da budete u srpnju ipak sretni nakon toga svega, kad to sve prođe, da ste uspjeli sve to organizirati za različitu populaciju, publiku.
1: Tako je, budemo sretni, mislim, već smo onako uhodana ekipa, svi mi skupa koji to radimo, i bude to naporno, ali evo, jedina zapravo nam je nada da nas vrijeme posluži, da bude sunčano, da ne pada kiša, sve ostalo ćemo odraditi zajedno kao i do sad.
0: A dobro, za ribiče kad pada kiša još bolje grize, njima da. Neće biti problem. Idemo dalje, vikend poslije, onaj posljednji je u lipnju, je rezerviran za konjički turnir. To nećemo previše detalje, nema nam Domagoja ovdje, Katića, direktora turnira, no evo, recimo, to i on je to proširio, krenulo je sa jednog, pa dva, tri, četiri dana, sve od srijede do nedjelje, to sve skupa traje, isto tako međunarodni ogroman veliki turnir.
1: Tako je, tako je. Ove godine se održava, znači, u terminu od 26. do 28. lipnja, ali evo, već 24. lipnja kreću izvlačenje startnih brojeva u Lunch Bar Segerac. Nakon toga 25. zapravo započinje taj službeni dio natjecanja sa dresurnom vožnjom, a isto tu večer koncert Stjepana Jeršeka Štefa. Onda drugi dan nakon službenog dijela natjecateljskog nastupaju Ivan Štivić i Marija Pavković Snaša. Imamo ugostiteljski šator sa bogatom ponudom hrane i pića, imamo dječji kutak, razne igraonice za djecu, tako da evo, ne sumnjam da će konjići turnir ove godine biti na zaista jednoj zavidnoj razini.
0: Da, o svojim sadržajima što ste spomenuli, zapravo nije on samo konjički, već je to jedno veliko okupljanje pleterničanki, pleterničane, gosti u večernjim satima nakon turnira koji dođu ono na proglašenje, pa naravno i uživaju u onom velikom šatoru. Zalazimo dalje i u srpanj, ali samo ovaj prvi vikend kad nas očekuje velika, velika doista motorijada, jedna od najboljih sigurno na ovom prostoru u organizaciji motokluba Bulls. Što nas ove godine očekuje, nekako izvođači su, čini mi se, jako dobri.
1: Tako je, da. Bulls je to zaista lijepo odrade i organiziraju. Evo, prošle godine nas je malo kiša zeznula taj petak, a i Thompsonov koncert je bio u subotu, pa možda je malo manje posjetitelja bilo, ali ove godine su osigurali zaista divan program. Dakle, moto susreti na hipodromu u Pleternici održat će se 3. i 4. srpnja. 3. srpnja očekuje nas koncert Crvene jabuke, za koji već sad, evo, veliki je interes, vjerujem da će biti jako dobro posjećen. A u subotu, nakon defileja ulicama grada, tradicionalno održat će se i stan show u Švearovoj ulici, a nakon toga na hipodromu koncert zabranjenog pušenja.
0: Ja ću napomenuti, dakle, za sve zainteresirane, ulaz, dolazak je slobodan. Ono, rijetko ćete baš naći sad više i na zabranju pušenja crvenu jabuku, da je potpuno ono slobodan ulaz. Evo, dva dana, tako sjajni koncerti i dobra zabava, prostor odličan, tamo na prostoru hipodroma, dakle, odvojeno od ceste, možete se zabaviti, možete se družiti. Puno tih još malih događanja, ne možemo naravno sve ni spomenuti, ali evo, mislim da je ovo dovoljno i dobar jedan poziv za sve naše slušatelje, slušateljice, onda da vam se pridruže i da posjete Pleternicu barem jedan od ovih vikenda i pronađu nešto za sebe. Dodajemo još što?
1: Tako je, da ja vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Evo, ja moram spomenuti, dakle, centralno mjesto događanja u lipnju nam je naš Trg Bečarca, pa i Muzej Bečarca, svakako nezaobilazna točka svih naših dragih gosti u koji nam dolaze. Muzej je ove godine za sve natjecatelje i sve sudionike manifestacija osigurao promotivnu cijenu ulaznica, tako da evo, ako nas slušaju, nek se jave ranije, najave, pa ako već nisu, nek posjeti naš Muzej Bečarca. Ono što sam ja zaboravila spomenuti je da 13.6. odnosno 12. i 13.6. imamo i dane otvorenih vrata udruga. Dakle, sve naše udruge su se ponovno zajedno okupile, predstavit će svoj rad na jednom sajmu petak i subotu na Trgu Bečarca od 19 do 22 sata. I moram spomenuti kako naš poduzetnički centar po, čini mi se, treći put organizira ljetni kamp Avantera, koji će se ove godine održati u terminu 27. 28.6. Prijave su u tijeku na stranici poduzetničkog centra, tako da evo, pozivam svu djecu da se prijave u naš ljetni kamp.
0: Dakle, uživamo do gotovo sredine srpnja, onda lagano na odmor, jer već nas u kolovoz opet dalje čekaju aktivnosti, tamburaški kamp i opet sve iz početka.
1: Tako je, devetnica, gosti od suza, biće radno.
0: Biće radno, hvala lijepa na gostovanju.
1: Hvala lijepa tebi, evo, pozivam sve koji su nas slušali, koji nas prate, a i one koji nas ne prate, nek nam dođu u Pleternicu, evo, nek odaberu neku od ovih manifestacija i budu nam dragi gosti.
0: Hvala lijepa, poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća u proteklim minutama bila je direktorica turističke zajednice grada Pleternice Ivana Ketović-Marjanović. Dalje slušamo Vatru i Jantar.

0: Osvježi se u SkyCallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju SkyCallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži SkyCallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: U MTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi ospi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi...
1: Slušali ste reprizu emisije Radija Valisa Urea.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

Jutro, dragi naši, utorak je 9. lipnja, sad pokazuje točno 7 sati, a pred nama još jedan dan pun sunca, mirisa nekako nadolazećeg ljeta i novih prilika. Sunce je već onako pravo zauzelo svoje mjesto na nebu i čini se da je jutro se odlučilo svima pokloniti malo dobre volje. Danas je 160. dan u godini, a do njezina kraja ostalo nam je još 205 dana za snove, osmihe, putovanja i lijepe uspomene koje tek čekaju da ih stvorimo. Ime dan danas slave Ranko i Ranka, pa im od srca šaljemo najljepše želje. A pred nama je djelomice sunčan dan, kako najavljuju meteorolozi. Najviša dnevna temperatura danas će se penjati između ugodnih 27 i već pomalo vrućih 32 Celzijeva stupnja, a tek ponegdje unutrašnjosti poslije podne može iznenaditi kratki pljusak praćen grmljavinom, kod nas ne bi trebalo. Zato iskoristite jutarnju svježinu, otvorite prozore, udahnite novi dan i ponesite sa sobom ono najvažnije, a to je dobro raspoloženje. Neka vam ovaj lipanjski utorak donese barem jedan razlog više za osmijeh. Uz vas je u prvom satu Marijana, a mi zajedno krećemo u još jedno lijepo jutro. Dobro nam došli i dobro jutro.

Ovo što slušamo je Just Glenn, 7 sati je i 16 minuta i sinoć ste imali prilike uživati u glazbi na tradicionalnom koncertu ispred katedrale, naravno u organizaciji Glazbene škole Požega. Vjerujem da ste uživali na trgu Svete Terezije. A evo malo i onih servisnih informacija, tko će danas ostati bez struje, kako doznajemo iz Elektre Požega. U Požegi danas bez struje, u vremenu od 10 do 14 sati ostaju ulice Tekija, i to kućni brojevi od 1 do 9, te kućni brojevi 1a i 2, Vatroslava Lisinskog kućni broj 18, Svetog Roka kućni brojevi od 7 do 19 i od 2 do 16, Matice Hrvatske kućni broj 31, Zlate Kolerić Kišur brojevi od 1 do 7 i od 2 do 6. Dakle, to su sve ulice u Požegi koje danas ostaju bez struje u vremenu od 10 do 14 sati. Idemo odmah na bioprognozu, čisto da znate, o vremenu smo već pričali. Po pitanju bioprognoze, s približavanjem frontalnog sustava našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju, manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na srijedu. Kronični bolesnici, osobito sa srčanim bolestima, trebali bi svakako izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Svima i dalje ostaje onaj savjet, lagana prehrana, primjerena hidracija i UV zaštita tijekom boravka na otvorenom. Uz pretežno sunčano vrijeme na jugu zemlje, ako pak putujete tamo, najdulje će se zadržati povoljne biometeorološke prilike. Mi se prepuštamo općoj opasnosti, a kroz nekakvih 10-15 minuta donosimo i prometni servis, pa ukoliko vam je plan uskoro krenuti na onaj duži put ili čisto kraći do posla, svakako nas poslušajte u 7 i tamo negdje koju minuticu, 30. minutici, kada, evo kažem, donosimo i najnovije informacije iz Hrvatskog autokluba.

0: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pećnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije, sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 € dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 €. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko To je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je Oliver i Lijepa bez duše, 7:33, baš kao što sam i običala u ovo vrijeme, stiže vam prometni servis, pa ukoliko ste na putu ili krećete upravo sada, kratki, duži, nebitno, znajte da magla mjestenica smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije cesta kod mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila ulice Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16. Privremena regulacija između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko. A do 9. rujna zatvorena je cesta između Blacka i Vesele. Znate da je obilazak za osobna vozila Blacko, Novoselci, Trapari Gradac, Pleternica, Vesela i obratno. Budite strpljivi i vozite oprezno. Želimo vam siguran i sretan put.

0: 7:44, vrijeme da zavirimo u najnovije policijsko izvješće i provjerimo što se događalo u protekla 24 sata. S nama je i ovog jutra glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavila 40-godišnjakinja s područja općine Velika da ju je nepoznati počinitelj tijekom svibnja u više navrata doveo u zabludu lažnim prikazivanjem mogućnosti ostvarivanja zarade ulaganjem u kriptovalute. Naime, ona je putem kriptomata za Bitcoin uplatila veći novčani iznos vjerujući da će na taj način ostvariti financijsku dobit, međutim obećana zarada nije ostvarena te se smatra prevarenom i sljedi daljnje kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti događaja, a zaprimljena kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. I upozoravamo građane na oprez prilikom ulaganja novca putem interneta i ulaganja u kriptovalute. I prije bilo kakvih uplata potrebno je provjeriti vjerodostojnost osoba i platformi koje nude ulaganja, te ne nasjedati na obećanja o brzoj i sigurnoj zaradi bez rizika. Što se tiče prometa, jučer oko 18:20 na raskrižu s lokalnom cestom od mjesta Gradac prema mjestu Trapari, 18-godišnji vozač koji je ne koristeći sigurnosni pojas upravljao osobnim automobilom, usred neprilagođene brzine je prešao vozilo na suprotnu prometnu traku i sišao s kolnika, te je prednjim dijelom vozila udario metalni stup u vlasništvu ŽUC-a, a nakon udara je došlo do sjetanja vozila u putni kanal, a potom do udara u vodonepropusnu cijev. I u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen, te će mu biti izdano izvješće o počinjenim prekršajima i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na javljanju. Uz dobar glazbeni ritam nastavljamo dalje. Za početak slušamo Rihanu.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina Vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sat i želim vam dobro jutro. U tijeku je anketa o navikama i potrebama stanovnika grada Požege u pogledu mobilnosti. Anketom se želi bolje razumjeti kako građani svakodnevno putuju i obavljaju poslove, te na koji način se može poboljšati postojeću uslugu javnog prijevoza u budućnosti. U pojedinim dijelovima grada, kao i nekim prigradskim naseljima, veze javnog prijevoza su ograničene, pa stanovnici često ovise o osobnim automobilima ili pomoći članova obitelji, susjeda i prijatelja. To može značiti veće troškove, manju neovisnost, više prometa i veće opterećenje okoliša. U sklopu europskog projekta Permove priprema se analiza trenutnog stanja mobilnosti i osnova za lokalni plan održive i uključive mobilnosti u gradu Požegi. Projekt je usmjeren na razvoj

0: održivih, pristupačnih i uključivih rješenja mobilnosti za bolju povezanost urbanih i ruralnih područja, a u Požegi je planirana optimizacija postojećeg javnog prijevoza. Anketa je dostupna na mrežnim stranicama grada Požege. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradac svečano je obilježilo veliki jubilej punog stoljeća rada. Nakon misnog slavlja uslijedio je mimohod do vatrogasnog doma gdje je održana združena vatrogasna vježba, a program je nastavljen svečanom sjednicom. Tom prigodom zaslužnim članovima, pojedincima, institucijama i prijateljima društva uručene su plakete, spomenice i zahvalnice. Prisutne je pozdravio predsjednik DVD-a Gradac Stjepan Šulentić, zahvalivši svim generacijama vatrogasaca koji su tijekom proteklog stoljeća gradile i razvijale društva. Čestitke povodom velikog jubileja uputila je i gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić, istaknuvši kako stoljeće djelovanja jednog društva predstavlja vrijedno nasljeđe, ali i obvezu za buduće generacije vatrogasaca. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić naglasila je kako stoljetna tradicija potvrđuje snagu vatrogastva na području cijele Požeško-slavonske županije. Na galeriji svjetlosti gradske knjižnice Požega danas će biti otvorena izložba pod nazivom Iza linije fronta – nevidljive heroine. Izložba je osmišljena kao multimedijski autorski projekt Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, koji u središte pozornosti stavlja ratna iskustva žena. Važan, ali u kolektivnom sjećanju još uvijek nedovoljno zastupljen segment ratne prošlosti. Njezini ključni ciljevi uključuju povećanje vidljivosti ženskih ratnih iskustava, razvoj inkluzivne kulture sjećanja te poticanje dijaloga utemeljena na međusobnom razumijevanju i empatiji. Istodobno, izložba ima važnu društvenu ulogu, jer doprinosi procesima suočavanja s prošlošću i jača društvenu koheziju unutar zajednice. S tehničkog aspekta postav izložbe, čija je kustosica Jelena Kovačević, čini 10 fotografija velikog formata koje povezuju osobne predmete sudionica s pripadajućim kontekstualnim objašnjenjima. Otvorenje je danas u 19 sati. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević donio je zaključak o sufinanciranju troškova ljetovanja u Baški za 85 učenika požeških osnovnih škola za učenike od 3. do 8. razreda. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici s prebivalištem na području Požege ili oni koji pohađaju osnovnu školu u Požegi, a kojima je priznato pravo na doplatak za dijete. Za svakog učenika koji ostvaruje navedeno pravo, grad Požega će sufinancirati ljetovanje u iznosu od 140 eura po učeniku. Uz odobreno sufinanciranje grada, konačna cijena ljetovanja za roditelje iznosi 250 eura za prvo dijete u obitelji, te 200 eura za drugo, treće i svako sljedeće dijete u obitelji. Mole se roditelji djece koja ostvaruju pravo na sufinanciranje da se što prije jave u turističku agenciju Auretis Požega, Trg Svetog Trojstva 11, radi izrade dodatka u ugovoru. Bez potpisivanja dodatka u ugovoru neće biti moguće obračunati umanjenu cijenu ljetovanja.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Temperatura zraka trenutno je 20 celzijevih stupnjeva, danas djelomice, u prvom dijelu dana i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće i jak. Najniža temperatura zraka, odnosno najviša temperatura zraka, između 30 i 32 celzijeva stupnja.

i danas uživamo u lijepom sunčanom danu. Prognoza kaže da će sutra uglavnom biti sunčano uz manje moguće prolazne nestabilnosti, a za četvrtak je najavljeno više kiše nego li sunca. I temperature će nešto pasti, neće biti kao ovih dana 27, 28, pogotovo i 30 celzijevih stupnjeva, no poboljšanje i razvedravanje nadamo se za vikend. Petak i subota su sunčani, u nedjelju također prije podne, možda u poslijepodnevnim satima nekako pogoršanje. Pratimo prognozu, pratimo kraj ovog proljeća, jer još uvijek je ono proljeće i bližimo se ulasku u ljeto. Ovo je Silente i sve da ima neki način. Dobro jutro.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

sunčani dan i 22 su stupnja. Evo što možeš pročitati uz ovo sunčano vrijeme na našem portalu RVHR ovog jutra. Stoljeće predanosti zajednici DVD Gradac proslavio 100 godina djelovanja. Doček za pamćenje, početnici Požeške Slavonije ispisali povijest. Grad Požega sufinancira ljetovanje u Baški za učenike osnovnih škola. Županica Jozić na proslavi dana Bjelovarsko-Bilogorske županije i brojne druge vijesti. Ovo su Madonna i Sabrina Carpenter.

Evo kako je situacija u prometu, trenutno vozi se uz povoljne vremenske uvjete, a podsjećamo samo na radove zbog kojih je do 9. rujna zatvorena državna cesta 38 između mjesta Blatsko i Vesela, vozi se obilazno preko Novoselaca i Trapara, budite oprezni, svako malo nesreće, evo bila je jučer jedna na toj relaciji. Također D38 naravno zatvorena je i do 15. prosinca negdje u Požegi između kružnog toka u Osječkoj ulici i Vojarne, dakle zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja. Sretno u prometu, želiti Radio Valisa Urea, ovo je

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

putovanje uz Desireless, Voyage, Voyage. Točno 9 sati, evo što smo danas izdvojili sa Požeškog zavoda za zapošljavanje. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požeg i radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je do 10. lipnja. Šenblik traži jednog kuhara, kuharicu, jednog pomoćnog kuhara, kuharicu, čistača, čistačicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Vetovu. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098-484-850 ili na e-mail šenblik.vetovo@gmail.com. Rok je 12. lipnja. Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži čistača, čistačicu na određeno puno radno vrijeme, jednog prodavača, prodavačicu u vinoteci s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, jednog pomoćnog kuhara, pomoćnu kuharicu s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu, te jednog administratora, administratoricu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Ovčarama. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je 12. lipnja. KTC proizvodnja, trgovina, usluge, turistička agencija DD traži prodavača, prodavačicu na odjelu delikatese s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail kadrovska@ktc.hr. Rok je 12. lipnja. Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije traži asistenta ili asistenticu u organizaciji.

specijaliziranom stanovanju s 3 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do 12. lipnja. Agronom društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko traži 3 skladištara ili skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme te 3 servisera serviserke poljoprivredne mehanizacije s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr, rok je 15. lipnja. Vinota traži 1 kuhara, kuharicu s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Mjesto rada je u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipand@color.hr, rok je 15. lipnja. Pevex traži 3 voditelja, voditeljice programa robe s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti putem linka na mrežnim stranicama pevex.hr do 15. lipnja. Ember Kamina traži 2 razvojna inženjera, konstruktora, razvojne inženjerke, konstruktorice s mjestom rada u Velikoj na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovice@ember.hr, rok je do 16. lipnja.

U najboljoj ligi regije Slavonije Baranje, u kojoj se natječu 14 klubova, početnici nogometnog kluba Slavonija iz Požege, igrači generacije 2015-2016 godište, ostvarili su rezultat za pamćenje i zasluženo su prvaci u konkurenciji klubova poput Osijeka i Cibalije. Uspjeli su i pobijediti na jednom turniru zagrebački Dinamo s 3-2, a što se tiče Osijeka, prvo su ih u Požegi pobijedili 5-0, onda na Opus Areni 4-0. Više o ovom sjajnom uspjehu i fotogaleriju s dočeka koji je priređen za ove male nogometaše pročitaj na našem portalu rva.hr.

0: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to. 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €. A uz kupnju dobivate i Ales poklon kartu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: U MTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 € preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u MTL supermarketima.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Na pjesmu od prije 30 godina, Kruška i Latino. Dodali smo novu vijest na naš portal, fotogaleriju HPD Gojzerica, bila je ovog vikenda na Omanovcu, Brezovu polju. Donosimo fotogaleriju, priču s ovog putovanja, isto tako u pitanju je izlet koji je organiziran kao još jedan pripremni izlet za njihov mistični put na Olimpu, Grčku, koji uskoro slijedi. Ono što nam slijedi je Harry Styles i American Girls.

Situacija u prometu je uredna na području Požeško-slavonske županije, nema gužvi, zastoja, nekakvih je situacija, osim tamo gdje su radovi, već vjerujem da znate da obratite pozornost kad ste u Požegi, da ne možete u Osječkoj ulici preko Veličanke jer nema mosta ovog za vozila. Isto tako, ako idete prema Peternici, vozi se obilazno negdje do početka 9. mjeseca. Sretan put želiti Radio Valis Aurea uz Parni valjak i pjesmu

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Odlična ponuda u NTL-u. Banana 79 centi, linolada Duo 400 grama 3,39 i deterđent za suđe Jar 2 puta 900 ml 4,49.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati i želim vam dobar dan. U tijeku je anketa o navikama i potrebama stanovnika grada Požege u pogledu mobilnosti. Anketom se želi bolje razumjeti kako građani svakodnevno putuju i obavljaju poslove, te na koji način se može poboljšati postojeću uslugu javnog prijevoza u budućnosti. U pojedinim dijelovima grada, kao i u nekim prigradskim naseljima, veze javnog prijevoza su ograničene, pa stanovnici često ovise o osobnim automobilima ili pomoći članova obitelji, susjeda i prijatelja. To može značiti veće troškove, manju neovisnost, više prometa i veće opterećenje okoliša. U sklopu europskog projekta Permove priprema se analiza trenutnog stanja mobilnosti i osnova za lokalni plan održive i uključive mobilnosti u gradu Požegi. Projekt je usmjeren na razvoj održivih, pristupačnih i uključivih rješenja mobilnosti za bolju povezanost urbanih i ruralnih područja, a u Požegi je planirana optimizacija postojećeg javnog prijevoza. Anketa je dostupna na mrežnim stranicama grada Požege. Na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega danas će biti otvorena izložba pod nazivom Iza linije fronta nevidljive heroine.

0: Izložba je osmišljena kao multimedijski autorski projekt Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, koji u središte pozornosti stavlja ratna iskustva žena. Važan, ali u kolektivnom sjećanju još uvijek nedovoljno zastupljen segment ratne prošlosti. Njezini ključni ciljeve uključuju povećanje vidljivosti ženskih ratnih iskustava, razvoj inkluzivne kulture sjećanja te poticanje dijaloga utemeljena na međusobnom razumijevanju i empatiji. Istodobno, izložba ima važnu društvenu ulogu jer doprinosi procesima suočavanja s prošlošću i jača društvenu koheziju unutar zajednice. S tehničkog aspekta, postav izložbe, čija je kustosica Jelena Kovačević, čini 10 fotografija velikog formata koje povezuju osobne predmete sudionica s pripadajućim kontekstualnim objašnjenjima. Otvorenje je danas u 19 sati. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Svrha javnog poziva je očuvanje okoliša, sprječavanje zagađenja i očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj javni poziv su jedinice lokalne i područne samouprave te javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode. Prihvatljivi i opravdani troškovi, plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s mjerama sprječavanja ponovnog odlaganja otpada s troškovnikom radova, radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju, te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama i drugi troškovi. Ukupna raspoloživa sredstva fonda po ovom javnom pozivu iznose 3 milijuna eura. Rok za dostavu prijave na javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije do kraja godine. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević donio je zaključak o sufinanciranju troškova ljetovanja u Baški za 85 učenika požeških osnovnih škola za učenike od 3. do 8. razreda. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici s prebivalištem na području Požege ili oni koji pohađaju osnovnu školu u Požegi, a kojima je priznato pravo na doplatak za dijete. Za svakog učenika koji ostvaruje navedeno pravo, grad Požega će sufinancirati ljetovanje u iznosu od 140 eura po učeniku. Uz odobreno sufinanciranje grada, konačna cijena ljetovanja za roditelje iznosi 250 eura za prvo dijete u obitelji, te 200 eura za drugo, treće i svako sljedeće dijete u obitelji. Mole se roditelji djece koja ostvaruju pravo na sufinanciranje da se što prije jave u turističku agenciju Auretis Požega, Trg Svetog Trojstva 11, radi izrade dodatka ugovoru. Bez potpisivanja dodatka ugovoru neće biti moguće obračunati umanjenu cijenu ljetovanja.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 27 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas djelomice, u ovom prvom dijelu dana i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni. Navečer će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. U noći na srijedu moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 32 Celzijeva stupnja.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Zalazak u Vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u Vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik 12. lipnja, večer koju ne želite propustiti.
2: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
3: MTL, da će ostati. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Dobrovoljno vatrogasno društvo grada svečano je obilježilo veliki jubilej, puno stoljeće rada. Nakon misnog slavlja uslijedio je mimohod do vatrogasnog doma gdje je održana združena vatrogasna vježba. Program je nastavljen svečanom sjednicom. Tom prigodom zasluženim članovima, pojedincima, institucijama i prijateljima društva uručene su plakete, spomenice i zahvalnice. Prisutne je pozdravio predsjednik DVD-a Gradac Stjepan Šulantić, zahvalivši svim generacijama vatrogasaca koje su tijekom proteklog stoljeća gradile i razvijale društvo. Čestitke povodom velikog jubileja uputila je i gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić, istaknuši kako stoljeće djelovanja jednog društva predstavlja vrijedno nasljeđe, ali i obvezu za buduće generacije vatrogasaca. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić naglasila kako stoljetna tradicija potvrđuje snagu vatrogastva na području cijele Požeško-slavonske županije. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Svrha javnog poziva je očuvanje okoliša, sprječavanje zagađenja i očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj javni poziv su jedinice lokalne i područne samouprave te javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode. Prihvatljivi i opravdani troškovi plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s mjerama sprječavanja ponovnog odlaganja otpada sa troškovnikom radova, radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na oštećenim lokacijama i drugi troškovi. Ukupna raspoloživa sredstva fonda po ovom javnom pozivu iznose 3 milijuna eura. Rok za dostavu prijave na javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije do kraja godine. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavila 40-godišnjakinja s područja općine Velika da ju je nepoznati počinitelj tijekom svibnja u više navrata doveo u zabludu lažnim prikazivanjem mogućnosti ostvarivanja zarade ulaganjem

0: kriptovalute. Naime, ona je putem kriptomata za Bitcoin uplatila veći novčani iznos, vjerujući da će na taj način ostvariti financijsku dobit, međutim, obećana zarada nije ostvarena te se smatra prevarenom i sjedi danje kriminalističko istraživanje i utvrđenje svih okolnosti događaja, a zaprimljena kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu i upozoravamo građane na oprez prilikom ulaganja novca putem interneta i ulaganja u kriptovalute i prije bilo kakvih uplata potrebno je provjeriti vjerodostojnost osoba i platformi koje nude ulaganja te ne nasjedati na obećanja o brzoj i sigurnoj zaradi bez rizika. Što se tiče prometa, jučer oko 18 sati 20 minuta na raskrižu s lokalnom cestom u mjesta Gradac prema mjestu Trapari, 18-godišnji vozač koji ne koristeći sigurnosni pojas upravljao osobnim automobilom, usred neprilagođene brzine je prešao vozilo na suprotnu prometnu traku i sišao s kolnika, te je prednjim dijelom vozila udario metalni stup u vlasništvu ŽUC-a, a nakon udara je došlo do sjetanja vozila putni kanal, a potom do udara u vodonepropusnu cijev i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen te će mu biti izdano izvješće o počinjenim prekršajima i zakona o sigurnosti prometa na cestama.
1: Nogometni klub Barasan iz Golobradice svečano obilježio 80 godina postojanja i rada kluba. Veliki jubilej okupio brojne sadašnje i bivše igrače, sportske djelatnike, prijatelje kluba i mještane, a proslava je bila dodatno uveličana velikim sportskim uspjehom ostvarenim ove sezone, osvajanjem prvog mjesta u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije te plasmanom u prvu županijsku nogometnu ligu.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas djelomice na Jadranu pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 27 stupnjeva izmjerenih.

Elton John i Britney Spears u kombinaciji 11.20. Dobar vam dan i dobrodošli. Idemo na biometeorološke prilike za danas. Što nam se najavlja, kakva je prognoza? S približavanjem frontalnog sustava našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju. Ovog utorka manjak energije, moguće su poteškoće sa snom u noći na srijedu. Kronični bolesnici, osobito sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Svima se savjetuje lagana prehrana, primjerena hidracija i UV zaštita tijekom boravka na otvorenom, a uz pretežno sunčano vrijeme na jugu zemlje najdulje će se zadržati povoljne biometeorološke prilike. Idemo dalje u stare navike, ovo je Prljavo kazalište.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

jer postoji ona ovaj drugi način. Evo nekoliko naših naslova. HPD Gojzerica, Omanovac, Brezovo polje, Omanovac, Psunj. Stoljeće predanosti zajednici, DVD Gradac proslavio je 100 godina djelovanja. Doček za pamćenje, početnici Požeške Slavonije ispisali povijest. Županica Josića proslavi dana Bjelovarsko-Bilogorske županije. Grad Požega sufinancira ljetovanje u Baški za učenike osnovnih škola i ništa od brze zarade. Što znamo o grbovima gradova i općina Požeško-Slavonske županije? Sve to pročitaj na rva.hr, a nas čeka dalje Bruno Mars i Risky Toll.

0: Stanje u prometu.
1: Evo nas kod stanja u prometu. Zbog rekonstrukcije ceste nastupa zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 u mjestu Požega. Radovi se izvode od 1.6. do 15.12. ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, Osječka obrnuto. S obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Velika. Obilazni pravac za teretna motorna masa preko 7,5 tona vozila je iz smjera Pakraca, Brestovca, Vasikovci, Toranj, Biškupci, Velika i smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila, ulica Ante Starčevića, ulica Josipa Andrića, Fraka Jađića, ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto, pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa s obzirom biti na Istarskom ipsilonu. Vozač upozoravamo prilagoditi brzinu i želimo vam naravno sretan put.
2: Basta.

0: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to. 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
1: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Saborski zastupnici nakon tjedan dana pauze ovo tjedno zasjedanje počinju danas raspravom o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno postrožavaju novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada vlada je na donošenje u Sabor uputila po hitnom postupku u oči turističke sezone radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji opetovano koriste neprijavljeni rad. Tako se uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi nova novčana sankcija u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavca za kojeg se treći put u 3 godine utvrdi neprijavljeni rad. Premijer Plenković je istaknuo jučer da bi se povjerenje između Hrvata i Bošnjaka u BiH najbrže povratilo kada bi se prestalo s praksom preglasavanja Hrvata pri izboru u državno predstavništvo. Plenković je u intervju za federalnu televiziju ocijenio da preslagavanje Hrvata u predstavništvo BiH predstavlja anomaliju koja nije bila zamišljena Dejtonskim sporazumom. Smisao Dejtonskog sporazuma je bio da se zaustavi rat i da se vrati povjerenje, a povjerenje se može napraviti iz dosta jednostavnim pristankom na novu izbornu arhitekturu. Ruski milijarder i bivši vlasnik londonskog nogometnog kluba Chelsea Roman Abramović djelovao je kao posrednik između Kijeva i Moskve u planovima za mirovne pregovore. Potvrdio je jučer ukrajinski predsjednik Zelenski, rekao da se bivši vlasnik nogometnog kluba Chelsea sastao s njim u Kijevu sa porukom iz Rusije i ponudio je da odgovor izravno prenese Vladimiru Putinu. Rekao sam mu da nećemo otići i nećemo izvaći iz našeg teritorija. Nećemo vam dati i pobjedu na takav način, naveo je Zelenski za intervju za Sky News. Pritom, misleći na Donbas, dodao je da Abramoviću je rekao ruskom predsjedniku kaže da je spreman sastati se bilo kada i na bilo koji način osim u Rusiji ili Bjelorusiji. I to bilateralno ili s američkim predsjednikom Trumpom i europskim čelnicima. Nije rekao kada se sastanak održao, ali su izvijestili da su se njih dvojica sastali krajem svibnja ove godine. Zelenski se u nedjelju sastao s britanskim premijerom zajedno s francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. U zajedničkoj izjavi njih su četvorica pozvala Putina da se složi s trenutačnim i potpunim prekidom vatre, te su osudili Rusiju za masivne napade dronovima i projektilima na ukrajinske gradove. Ukrajinski predsjednik Zelenski je rekao u ponedjeljak da je telefonski razgovarao s američkim izaslanicima kako bi potaknuo nastavak pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Nakon razgovora izjavio da je zahvalan na njihovoj spremnosti da se u nadolazećim tjednima što je više moguće posvete oživljavanju diplomacije usmjerene na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas djelomice na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab, najviša dnevna temperatura do 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 29 stupnjeva izmjerenih.

0: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: U MTL-u naljepnice skupi i Super Fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u MTL supermarketima.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Tek iz navike, ovo nam je Doris Dragović. A najprepoznatljivija hrvatska nogometna navijačka skupina, naši Zaprešić Boysi, najavili su izlazak svoje nove pjesme Igre u Hrvati. Pjesma je i izašla, jedna svježa, onako himna posuđena našoj nogometnoj reprezentaciji i naravno strasnim navijačima, jer nam se bliži svjetsko nogometno prvenstvo koje je ovaj put u Americi dalekoj. Tako da evo, imat ćemo priliku sad malo čuti kako nam to zvuči nova navijačka pjesma koja se zove Igre u Hrvati. Ovo su Zaprešić Boysi, a ti se opusti i uživaj.

0: uspeo da bere.
1: Ovo je bila Doris uz Zrinka, a nama se polako približava Hop Fest. Već su imali dva uspješna izdanja, evo nam i treće godine. Hopa se vraća, pretvara Požešku goru u jedinstvenu festivalsku pozornicu na otvorenom. 12. i 13. lipnja, donoseći posjetiteljima spoj vrhunske glazbe, prirodnog ambijenta i opuštene festivalske atmosfere. Dva festivalska dana nas očekuju, a publiku očekuje bogat glazbeni program s izvođačima različitih žanrova. Od naravno malo roka, popa, panka i slično. Vjerujem da će svako naći nešto za sebe. Pa i hip-hopa naravno. Posjetitelji ove godine očekuje popularna rock and run trail utrka koja spaja glazbu s rekreacijom i naravno boravkom u prirodi, kao i besplatno kampiranje za sve koji žele potpuno doživjeti festivalski vikend na Požeškoj gori. Osim toga, evo, udruga kulturista organizatora osigurao je besplatan taksi prijevoz od centra Požege do festivalske lokacije, tako da se ne moraš onda brinuti za sam prijevoz, uvijek nekako to bude najveći zapravo problem. Čim je dolazak na festival pristupačan onda svim posjetiteljima. Smješten u zelenom okruženju, eto, Požeške gore, Hopa Fest iz godine u godinu potvrđuje svoju posebnost, spajući glazbu, prirodu, druženje i aktivan boravak. Festivalske dnevne ulaznice su vam dostupne putem sustava Entrio. Osiguraj svoju ulaznicu, a mi idemo već dalje. Idemo polako uz Ninu Badrić, Alive, ali prije toga siže ovo.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega danas će biti otvorena izložba pod nazivom Iza linije fronta – nevidljive heroine. Izložba je osmišljena kao multimedijski autorski projekt Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, koji u središte pozornosti stavlja ratna iskustva žena, važan ali u kolektivnom sjećanju još uvijek nedovoljno zastupljen segment ratne prošlosti. Njezini ključni ciljevi uključuju povećanje vidljivosti ženskih ratnih iskustava, razvoj inkluzivne kulture sjećanja te poticanje dijaloga utemeljena na međusobnom razumijevanju i empatiji. Istodobno izložba ima važnu društvenu ulogu jer doprinosi procesima suočavanja s prošlošću i jača društvenu koheziju unutar zajednice. S tehničkog aspekta postav izložbe, čija je kustosica Jelena Kovačević, čini 10 fotografija velikog formata koje povezuju osobne predmete sudionica s pripadajućim kontekstualnim objašnjenjima. Otvorenje izložbe je danas u 19 sati. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavila 40-godišnjakinja s područja općine Velika da ju je nepoznati počinitelj tijekom svibnja u više navrata doveo u zabludu lažnim prikazivanjem mogućnosti ostvarivanja zarade ulaganjem u kriptovalute. Naime, ona je putem kriptomata za Bitcoin uplatila veći novčani iznos vjerujući da će na taj način ostvariti financijsku dobit, međutim obećana zarada nije ostvarena te se smatra prevarenom i sjedi dalje kriminalističko istraživanje i utvrđenje svih okolnosti događaja, a zaprimljena kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. I upozoravamo građane na oprez prilikom ulaganja novca putem interneta i ulaganja u kriptovalute i prije bilo kakvih uplata potrebno je provjeriti vjerodostojnost osoba i platformi koje nude ulaganja te ne nasjedati na obećanja o brzoj i sigurnoj zaradi bez rizika. Što se tiče prometa, jučer oko 18:20 na raskrižu s lokalnom cestom od mjesta Gradac prema mjestu Trapari, 18-godišnji vozač koji je nekoristeći sigurnosni pojas upravljao osobnim automobilom, usred neprilagođene brzine je prešao vozilo na suprotnu prometnu traku i sišao s kolnika, te je prednjim dijelom vozila udario metalni stup u vlasništvu žuca, a nakon udara je došlo do sjetanja vozila u putni kanal, a potom do udara u vodonepropusnu cijev. I u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen, te će on biti izdano izvješće o počinjenim prekršajima i zakona o sigurnosti prometa na cestama.
1: Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević je donio zaključak o sufinanciranju troškova ljetovanja u Baški za 85 učenika požeških osnovnih škola s prebivalištem za od 3. do 8. razreda. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici s prebivalištem na području Požege ili oni koji pohađaju osnovnu školu u Požegi, a kojima je priznato pravo na doplatak za dijete. Za svakog učenika koji ostvaruje navedeno pravo, grad Požega će sufinancirati ljetovanje u iznosu od 140 eura po učeniku uz odobrenje

0: odobreno sufinanciranje grada, konačna cijena ljetovanja za roditelje iznosi 250 eura za prvo dijete obitelji, te 200 eura za drugo, treće i svako sljedeće dijete obitelji. Mole se roditelji djece koje ostvaruju pravo na sufinanciranje da se što prije jave u turističku agenciju Auretis Požega, Trg Svetog Trojstva 11, radi izrade dodatka ugovoru. Bez potpisivanja dodatka ugovoru neće biti moguće obračunati umanjenu cijenu ljetovanja.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme danas, djelomice na Jadranu pretežno oblačno, u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 32 stupnja, a trenutno smo na 29 izmjerenih u Požegi.

Flames, ona Megeta i Sia. Idemo mi dalje. Naši vatreni, evo da vas malo i obavisimo, poletjeli su za Ameriku. Možete čak pratiti to uživo. Ima nešto tvoje. Kažu da je njihov avion trenutno najpraćeniji na svijetu. Poletjeli su tu dečkice Zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman. Prema Washingtonu, a u Ameriku bi trebali sletiti između 22 i 23 sata po našem vremenu. Tako da evo, svjetsko prvenstvo samo što nije počelo, čeka nas stvarno uzbudljivo onako vrijeme, pravo ljeto, nogometno, adrenalin na maksimum. Dobre utakmice i naravno vjerujem puno nespavanja, ali nadam se još i više slavlja i proslava naših golova i pobjeda. Držimo fige, dečkama sretno i sretan put naravno još jednom, a mi idemo dalje uz Sve u meni se bude, ovo su nam Keđo i Žaža. Jedno.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega. MTL.
3: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Mene ne zanima, ovo su nam bile majke u 13.32. Danas nam stvarno bit će jako lijepo sunčano vrijeme do 32 stupnje vam najavljuju, tako da iskoristite ovaj predivan utorak. Nama su još samo ostale ovo vijesti, prije toga ćemo naravno spomenuti promet, neka zatvorena područja i slično, čisto da znate od kud ići, kud se kretat. A do tad nam polako svira So Easy, Olivia Dino, Onaj dan Antonella Doko i La La La nakon toga.

0: Pojačanje u prometu.
1: Stigli smo do stanja u prometu, pojačanje prometne na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa zbog rekonstrukcije ceste. Imamo zabranu prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 u mjestu Požega, radovi su do 15.12. ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, Osječka i obrnuto, s obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Velika, obilazni pravac za teretna motorna mase preko 7,5 tona vozila iz smjera Pakraca, Brestovca, Psihovci, Toranja, Biškupci, Velika i smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila, ulica Ante Starčevića, ulica Josipa Andrića, Frakaja Ađića, ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
1: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda javilo se 17 kandidata, od kojih jedna kandidatura nije pravovaljena, te je najavljeno da će odbor kandidate na razgovor pozvati idući tjedan. SDP-ova Mirela Ahmetović ocijenila je utorak da je 11. antiinflacijski paket mjera još jedan dokaz vladinog zamagljivanja stvarnosti, te je ustvrdila da će kroz novi paket mjera bogati postati još bogatiji. Krupni kapital će drljati ruke, a siromašni će potonuti na dno. Građani od sada na središnjem državnom portalu gov.hr mogu koristiti AI virtualnog asistenta za jednostavnije pronalaženje informacija o javnim uslugama i lakšu komunikaciju s državnom upravom. Izvijestili su danas iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Iz Ministarstva zdravstva su izvijestili danas da je tijekom vikenda zabilježen kibernetički napad na njegov informacijski sustav, ali da medicinski podaci pacijenata nisu bili ugroženi, te da je sustav u međuvremenu oporavljen i ponovno u funkciji. Jelena Drlje je još jedna su optuženica bivše HDZ-ove državne tajnice Plestić, ranije Rivac. U utorak je priznala USKOK-ove optužbe za namještanje državnog ispita i nagodila se na uvjetnu kaznu, a početak suđenja ostalima zakazan je za 13. srpnja. Više od 4 godine od smrti ratne ravnateljice Vukovarske bolnice Vesne Bosanac, Zagreb je korak bliže imenovanju trga koji će dobiti ime po liječnici koja je postala jednom od simbola obrane Vukovara. Premijer Plenković je istaknuo jučer da bi se povjerenje između Hrvata i Bošnjaka u BiH najbrže povratilo kada bi se prestalo sa praksom preglasavanja Hrvata pri izboru u državno predstavništvo. Plenković je u intervju za federalnu televiziju ocijenio da preglasavanje Hrvata u predstavništvo BiH predstavlja anomaliju koja nije bila zamišljena Dejtonskim sporazumom. Smisao Dejtonskog sporazuma je bio da se zaustavi rat i da se vrati povjerenje. A povjerenje se može napraviti s dosta jednostavnim pristankom na novu izbornu arhitekturu. I tu bi se onda, po meni, sve te tenzije nekako stavile sa strane. Diglo bi se povjerenje, rekao je hrvatski premijer. Ruski milijarder i bivši vlasnik londonskog nogometnog kluba Chelsea Roman Abramović je djelovao kao posrednik između Kijeva i Moskve. U planovima za mirovne pregovore potvrdio je jučer ukrajinski predsjednik. Zelenski je rekao da se bivši vlasnik nogometnog kluba Chelsea sastao s njim u Kijevu s porukom iz Rusije i ponudio da odgovor izravno prenese Vladimiru Putinu. Rekao sam mu da nećemo otići i nećemo izaći iz našeg teritorija. Nećemo vam dati pobjedu na takav način, naveo je Zelenski za intervju za Sky News. Pritom, misleći na Donbas, dodao je Abramoviću, rekao da ruskom predsjedniku kaže da je spreman sastati se bilo kada i na bilo kojoj lokaciji, osim u Rusiji ili u Bjelorusiji.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Vrijeme danas, djelomica na Jadranu pretežno sunčano, unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a trenutno smo u Požegi na 31 stupnju izmjerenom.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Espresso?
0: Da.
2: Pivo?
0: Da.
2: Vino?
0: Da.
2: Koktel?
0: Da.
2: Pizza?
0: Da.
2: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
1: name. Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

vremena, čini se da je sunce odlučilo odraditi još jednu smjenu do kraja. Ako ste na putu kući s posla, želimo vam ugodno poslije podne. Ako ste već negdje na terasi ili u hladu, onda ste očito odabrali najbolji mogući plan za ovo popodne. Mi smo uz vas sve do 19 sati uz dobru glazbu, dobro raspoloženje i poneki pogled prema nebu da vidimo kada će nam stići ta najavljena promjena vremena. Slušamo dalje Matiju Cveka.

15:15 i stigli smo do naše bioprognoze koja će se tijekom sutrašnjeg dana pogoršavati zbog promjene vremena koja nam dolazi sa zapada. Meteoropati se mogu žaliti na manjak energije, umor, slabiju koncentraciju, bolove na mjestima ranijih ozljeda, tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će jače izražene, a moguće su i izraženije poteškoće u noći na četvrtak. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje većih napora, osobito u najtoplijem dijelu dana. Savjetujemo laganu prehranu, primjerenu hidraciju i zaštitu od UV zračenja za vrijeme boravka na otvorenom. Slušamo dalje Dalmatino, di si željo do sad bila.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Proglašeni pobjednici natječaja Kreativni i neovisni. Dobrovoljno društvo, vatrogasno društvo Gradac obilježio 100 godina od osnutka. 70 godina proslavio nogometni klub Parasan iz Golobrdaca.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U okviru natječaja Kreativni i neovisni koji Požeško-slavonska županija i Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije provode već 13. godinu, a u Razvojnom centru Panora održano je proglašenje i dodjela nagrada najuspješnijim učenicima. Na natječaju bio je otvoren od 16. prosinca prošle godine do 25. travnja ove godine. Sudjelovalo je 10 osnovnih i 4 srednje škole s područja Požeško-slavonske županije. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Mato Matijević istaknuo je kako je cilj natječaja saznati na koji način mladi doživljavaju problem ovisnosti, bilo da je riječ o alkoholu, cigaretama, drogama ili novim oblicima ovisnosti koji sve više pogađaju suvremeno društvo. Ove godine pristiglo je 75 radova od 114 učenika, a među prva tri mjesta plasirana su 53 rada.
3: Kroz radove vidjeli smo da su učenici imaju, zaista da su kreativni i to pohvaljujemo. Svi radovi će biti izloženi u gradskoj knjižnici za vrijeme mjeseca ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca, gdje će svi naši sugrađani i sugrađanke moći pogledati te radove, vidjeti koliko su naši učenici kreativni.
1: Dodao je kako je Zavod za javno zdravstvo u potporu Ministarstva zdravstva osigurao sredstva za nagrade učenicima kroz projekt Zdravo biram, nisam sam, dok je Požeško-slavonska županija osigurala sredstva za provedbu natječaja. Okupljenima se obratio i zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić, naglasivši kako ovisnost nikad nije samo osobni problem.
4: Ona se odražava na obitelj, odražava se na zajednicu, na prijatelje, na školu i upravo zato važno je na vrijeme prepoznati problem, pružiti podršku i pokazati da pomoć uvijek postoji. I baš zbog toga je ovaj nagradni natječaj, Kreativni i neovisni.
1: Istaknuo je kako programi poput natječaja Kreativni i neovisni potiču razgovor o važnim društvenim temama, razvijaju svijest kod mladih te ih usmjeravaju prema zdravim životnim odlukama. Popis nagrađenih možete pogledati na našem portalu rva.hr. U tijeku je anketa o navikama i potrebama stanovnika grada Požege u pogledu mobilnosti. Anketom se želi bolje razumjeti kako građani svakodnevno putuju i obavljaju poslove, te na koji način se može poboljšati postojeću uslugu javnog prijevoza u budućnosti. U pojedinim dijelovima grada, kao i nekim prigradskim naseljima, veze javnog prijevoza su ograničene, pa stanovnici često ovise o osobnim automobilima ili pomoći članova obitelji, susjeda i prijatelja. To može značiti veće troškove, manju neovisnost, više prometa i veće opterećenje okoliša. U sklopu europskog projekta Per Move priprema se analiza trenutnog stanja mobilnosti i osnova za lokalni plan održive i uključive mobilnosti u gradu Požegi. Projekt je usmjeren na razvoj održivih, pristupačnih i uključivih rješenja mobilnosti za bolju povezanost urbanih i ruralnih područja. A u Požegi je planirana optimizacija postojećeg javnog prijevoza. Anketa je dostupna na mrežnim stranicama grada Požege. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradac svečano je obilježilo veliki jubilej. Puno puno stoljeće rada. Nakon misnog slavlja uslijedio je mimohod do vatrogasnog doma gdje je održana združena vatrogasna vježba, a program je nastavljen svečanom sjednicom. Tom prigodom zasluženim članovima, pojedincima, institucijama i prijateljima društva uručene su plakete, spomenice i zahvalnice. Prisutne je pozdravio predsjednik DVD-a Gradac Stjepan Šulentić, zahvalivši svim generacijama vatrogasaca koje su tijekom proteklog stoljeća gradile i razvijale društvo. Čestitke povodom velikog jubileja uputila je i gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić, istaknuvši kako stoljeće djelovanja jednog društva predstavlja vrijedno nasljeđe, ali i obavezu za buduće generacije vatrogasaca. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić naglasila je kako stoljetna tradicija potvrđuje snagu vatrogastva na području cijele Požeško-slavonske županije. Na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega danas će biti otvorena izložba pod nazivom Iza linije fronta – nevidljive heroine. Izložba je osmišljena kao multimedijski autorski projekt Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, koji u središtu pozornosti stavlja ratna iskustva žena, važan ali i kolektivnom sjećanju još uvijek nedovoljno zastupljen segment ratne prošlosti. Njezini ključni ciljevi uključuju povećanje vidljivosti ženskih ratnih iskustava, razvoj inkluzivne kulture sjećanja te poticanje dijaloga utemeljena na međusobnom razumijevanju i empatiji. Istodobno, izložba ima važnu društvenu ulogu jer doprinosi procesima suočavanja s prošlošću i jača društvenu koheziju unutar zajednice. S tehničkog aspekta postav izložbe, čija je kustosica Jelena Kovačević, čini 10 fotografija velikog formata koje povezuju osobne predmete sudionica s pripadajućim kontekstualnim objašnjenjima. Otvorenje je danas u 19 sati. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Svrha javnog poziva je očuvanje okoliša, sprječavanje zagađenja i očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj javni poziv su jedinice lokalne i područne samouprave te javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode. Prihvatljivi opravdani troškovi, plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s mjerama sprječavanja ponovnog odlaganja otpada s troškovnikom radova. Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama i drugi troškovi. Ukupna raspoloživa sredstva fonda po ovom javnom pozivu iznose 3 milijuna eura. Rok za dostavu prijave na javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije do kraja godine. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević donio je zaključak o sufinanciranju troškova ljetovanja u Baški za 85 učenika požeških osnovnih škola za učenike od 3. do 8. razreda. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici s prebivalištem na području Požege ili oni koji pohađaju osnovnu školu u Požegi, s kojima je priznato pravo na doplatak za dijete. Za svakog učenika koji ostvaruje navedeno pravo, grad Požega će sufinancirati ljetovanje u iznosu od 140 eura po učeniku. Uz odobreno sufinanciranje grada, konačna cijena ljetovanja za roditelje iznosi 250 eura za prvo dijete u obitelji, te 200 eura za drugo, treće i svako sljedeće dijete u obitelji. Mole se roditelji djece koja ostvaruju pravo na sufinanciranje da se što prije jave u turističku agenciju Auretis Požega na adresi Trg Svetog Trojstva 11 radi izrade dodatka u ugovoru. Bez potpisivanja dodatka ugovoru neće biti moguće obračunati umanjenu cijenu ljetovanja. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
5: bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavila 40-godišnjakinja s područja općine Velika da ju je nepoznati počinitelj tijekom svibnja u više navrata doveo u zabludu lažnim prikazivanjem mogućnosti ostvarivanja zarade ulaganjem u kriptovalute. Naime, ona je putem kriptomata za Bitcoin uplatila veći novčani iznos vjerujući da će na taj način ostvariti financijsku dobit, međutim obećana zarada nije ostvarena te se smatra prevarenom i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti događaja, a zaprimljena kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. I upozoravamo građane na oprez prilikom ulaganja novca putem interneta i ulaganja u kriptovalute i prije bilo kakvih uplata potrebno je provjeriti vjerodostojnost osoba i platformi koje nude ulaganja te ne nasjedati na obećanja o brzoj i sigurnoj zaradi bez rizika. Što se tiče prometa, jučer oko 18:20 na raskrižju s lokalnom cestom od mjesta Gradac prema mjestu Trapari, 18-godišnji vozač koji ne koristeći sigurnosni pojas upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine je prešao vozilo na suprotnu prometnu traku i sišao s kolnika, te je prednjim dijelom vozila udario metalni stup u vlasništvu Žuca, a nakon udara je došlo svjetljenja vozila u putni kanal, a potom do udara u vodonepropusnu cijev. I u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen, te će on biti izdano izvješće o počinjenim prekršajima i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
0: Sport.
1: Nogometni klub Parasan iz Golobrdaca svečano je obilježio 70 godina postojanja i rada kluba. Veliki jubilej okupio je brojne sadašnje i bivše igrače, sportske djelatnike, prijatelje kluba i mještane. A proslava je bila dodatno uveličana velikim sportskim uspjehom ostvarenim ove sezone. Osvajanjem prvog mjesta u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije te plasmanom u prvu županijsku nogometnu ligu. Održana je svečana sjednica na kojoj su se okupljenima obratili gradonačelnik Požege Borislav Miličević i Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, istaknuvši važnost kluba za razvoj sporta i društvenog života Golobrdaca. O bogatoj povijesti kluba i njegovoj ulozi u životu mjesta govorili su Darko Zovko, dugogodišnji sportski djelatnik i mještanin Golobrdaca, te sadašnji predsjednik nogometnog kluba Parasan Domagoj Mandi. U sportskom dijelu cjelodnevnog programa odigrana je veteranska utakmica bivših igrača nogometnog kluba iz Golobrdaca, nakon koje su se snage odmjerili seniori Parasana i Posavca iz Davora. Proslava je nastavljena dodjelom zahvalnica zasluženim pojedincima i prijateljima kluba.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Trenutno nam Požega mjeri 30,5 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavinom može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. Na kopnu vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. U noći naglo u jače. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Stanje u prometu.
1: Na pojedinim dionicama u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Pojačan je promet na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: U NTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u NTL supermarketima.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Stateside, a HEP nam je najavio za sutra radove u Požegi u ulici Marina Držića od kućnog broja 1 do kućnog broja 31, te kućni brojevi od 2 do 12 i ulica Svetog Josipa kućni broj 32. Očekivano vrijeme trajanja od 9 do 14 sati. Dalje slušamo Majales.

Bio nam je ovo Ed Sheeran, a danas obilježavamo Međunarodni dan arhiva. Datum je odabran u spomen na osnivanje Međunarodnog arhivskog vijeća davne 1948. godine pod pokroviteljstvom UNESCO-a. Svrha ovog dana je podizanje svijesti javnosti o važnosti arhivske građe, očuvanju povijesne baštine i transparentnom pristupu informacija. Dalje slušamo Ninu Badrić, pa Lady Gaga dolazi nakon reklama i Gibboni.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

A sutra u Velikoj županijskoj vijećnici s početkom u 19 sati je predstavljanje knjige poznate i zaslužne Ličanke u prošlosti i sadašnjosti, a profesor doktor znanosti Josip Fajdić održat će predstavljanje te knjige. Slušamo dalje Golden, nakon toga Lolo Brigidu and the Cake by the Ocean.

1 Celzijev stupanj, a mi dalje slušamo Kid Rock. Nakon reklama nam stiže Jakov Jozinović sa svojim Poljem ruža i onda nam stižu vijesti u 17 sati.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
0: Zalazak u vinograd 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme je za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja. Večer koju ne želite propustiti. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 17. sati, ja sam Verica Šolata. U okviru natječaja Kreativni i neovisni koji Požeško-slavonska županija i Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije provode već 13. godinu, u Razvojnom centru Panora održano je proglašenje i dodjela nagrada najuspješnijim učenicima. Na natječaju, koji je bio otvoren od 16. prosinca prošle godine do 25. travnja ove godine, sudjelovalo je 10 osnovnih i 4 srednje škole s područja Požeško-slavonske županije, a ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Mato Matijević istaknuo je kako je cilj natječaja saznati na koji način mladi doživljavaju problem ovisnosti, bilo da je riječ o alkoholu, cigaretama, drogama ili novim oblicima ovisnosti koji sve više pogađaju suvremeno društvo. Ove godine pristigama drogama ili novim oblicima ovisnosti koji sve više pogađaju suvremeno društvo. Ove

0: za javno zdravstvo uz potporu Ministarstva zdravstva osigurao sredstva za nagrade učenicima kroz projekt Zdravo biram, nisam sam, dok je Požeško-slavonska županija osigurala sredstva za provedbu natječaja. Okupljenima se obratio i zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić, naglasivši kako ovisnost nikad nije samo osobni problem.
1: Ona se odražava na obitelj, odražava se na zajednicu, na prijatelje, na školu i upravo zato važno je na vrijeme prepoznati problem, pružiti podršku i pokazati da pomoć uvijek postoji. I baš zbog toga je ovaj nagradni natječaj kreativni i neovisni.
0: Istaknuo je kako programi poput natječaja Kreativni i neovisni potiču razgovor o važnim društvenim temama, razvijaju svijest kod mladih te ih usmjeravaju prema zdravim životnim odlukama. Popis nagrađenih možete pogledati na našem portalu rva.hr. U tijeku je anketa o navikama i potrebama stanovnika grada Požege u pogledu mobilnosti. Anketom se želi bolje razumjeti kako građani svakodnevno putuju i obavljaju poslove, te na koji način se može poboljšati postojeću uslugu javnog prijevoza u budućnosti. U pojedinim dijelovima grada, kao i nekim prigradskim naseljima, veze javnog prijevoza su ograničene, pa stanovnici često ovise o osobnim automobilima ili pomoći članova obitelji, susjeda i prijatelja. To može značiti veće troškove, manju neovisnost, više prometa i veće opterećenje okoliša. A u sklopu europskog projekta Permove priprema se analiza trenutnog stanja mobilnosti i osnova za lokalni plan održive i uključive mobilnosti u gradu Požegi. Projekt je usmjeren na razvoj održivih, pristupačnih i uključivih rješenja mobilnosti za bolju povezanost urbanih i ruralnih područja. A u Požegi je planirana optimizacija postojećeg javnog prijevoza. Anketa je dostupna na mrežnim stranicama grada Požege.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj. Sutra vrijeme očekuje nas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavino može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. Na kopnu vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Bio nam je ovo parni valjak sa zastavama, a mi u današnjem Foneru družimo se s pokretačkom snagom i autorom benda koji nam već godinama donosi najljepše, najprofinjenije domaći pop zvuk. Upravo su izbacili novi ljetni singl pod nazivom Preko prepreka, a s njim i najavljuju i novu eru benda te novi studijski album. S nama je Nenad Borgudan iz grupe The Tour. Dobar dan, Neno, kako si?
1: Dobar dan, pozdrav, hvala na lijepom predstavljanju. Evo, sjajno sam. Tu mi je dijete došlo iz vrtića, pa sad tražim mlijeko, nešto se dere, a ja sad ne mogu ovaj
0: treći. Joj, da znam kako je to.
1: Dobro sam, evo, super sam, lijepi dan i dobro sam.
0: E, super, čestitke. Je, mi smo isto dobro, vruće nam je u Požegi, 31 stupanj, evo, kuhamo se lagano u našem...
1: Je, zbog svugdje je toplo, ali evo, ja volim da je toplo više nego da je hladno, to jest, pristajem i na vrućine, samo da nije hladno, eto.
0: Dobro, ok, evo, čestitke na novoj pjesmi Preko prepreka, pa nosi ovu vašu prepoznatljivu, sjajnu energiju, još i ljetnu energiju. Kako si zadovoljan s prvim reakcijama publike?
1: Pa evo, super, vidim da se pjesma jako dobro vrti, kad čujem komentare, uglavnom su, to je, svi su u superlativima. Meni osobno se sviđa pjesma, to je nekako ipak početak, ne? Prvi uvjet, tako da evo, stvarno čini mi se da je lijepo ispala pjesma i da se radi lijepo pjesmi, a evo već i mogu reći da se jako dobro zavrtila, tako da već u top 10, koliko znam, najvrćenijih, preciznije 8. prošli tjedan, tako da evo, raste polako.
0: A onda, tako i zadovoljstvo, pretpostavljam. Super. Pa ti si zapravo autor i potpisuješ sve tamo točke, aranžman, produkciju, glazba, tekst, sve je tvoje. Koliko si dugo radio na ovoj pjesmi?
1: Pa ova pjesma je nastala, ajmo reći, ovo, od autorskog nekog dijela stvaralačkog, dakle ovo, glazba, tekst, što prvo prethodi svemu. To je jedna od novih pjesama u proteklih godinu dana je nekako nastala. Dalje onda naravno ide taj proces produkcije, to jest usnimavanja, pa onda još i do aranžiranja, pa onda naravno taj finalni mix i mastering, tako da tu mi je, evo, recimo u toj fazi u ovom slučaju jako pomogao i Marko Mihaljević, čovjek koji nas snima u studiju, koji nas je naš ton majstor, tako da nam dao isto doprinos svoj u aranžmanima. Tako da evo, nekako smo taj produkcijski dio zajedno radili, a ovaj autorski, velim, je nekakav tihi zanat koji radiš solo doma, tako da evo, to je otprilike nekakva geneza pjesma, dakle u proteklih godinu dana je pjesma nastala.
0: Pa evo, ova pjesma je ujedno i službena najava vašeg novog studijskog albuma, još treba izaći jedan singl.
1: Tako je.
0: Kad?
1: Da, evo, ova pjesma je, dakle, šesta pjesma koju smo predstavili sa ovog albuma. Počelo je tamo prije 2 godine sa Kao ptica let. U međuvremenu su bili još 4 singla, dakle, ovo je sad taj šesti. Sa 7. singlom izlazi album, polovicom 9. mjeseca. I dodat ćemo još na tih 7 pjesama, to jest, znači, bit će 5 nepoznatih pjesama.
0: Aha.
1: Znači, u trenutku kada predstavljamo album, ljudi će znati 6 pjesama i dobiti 5 posve novih. Pardon, tako da, evo, to je nekakav album koji očekujemo, znači sve ok. Tako malo ironičan naziv, jer se album bavi tako nekakvim tužnim temama. Pa evo, tako, veselimo se, jedno novo izdanje, posve novo izdanje sa novim pjesmama, najviše će se ljudima svidjeti.
0: Naime, i taj album najavljuje veliki vaš koncert u Bugaluu. Tamo ste snimali, ja mislim, i spot, jel' tako?
1: Tamo smo, ističavam se. Samo malo, prosite, molim vas.
0: Može.
1: Ispričavam se, pitali ste za Bugaluu. Da, u Bugaluu smo predstavljali prošli album, to je bilo 2023. Master Blaster, ispričavam se, ako mogu samo malo stati.
0: Evo, pričekat ćemo Nenada dok smiri situaciju doma. Naime, mislim da su koncert najavili za 10. mjesec. Si tu?
1: Tako, evo me, tu sam, ispričavam se, evo, mislim da sam uspio malo smiriti situaciju. Okay. Dakle, da, Bugalu, 2.10. Veliki koncert, zadnji takav smo radili veći, isto tako u Bugalu, 2023. kad smo predstavili Master Blaster album. I to će ovako biti jedna svečanija verzija koncerta u smislu proširena sa instrumentalnom postavom, sa proširenom možda i vokalnom postavom. I tako, to će biti zapravo promocija albuma na kojem će već do tada 7 pjesama, dakle, biti poznato. Mm-hmm. Dakle, eventualno 4 pjesme ljudi neće znati, a sve ostalo će biti nekako presjek naših najuspješnijih pjesama do sada u karijeri. Još od Jamata, pa evo, preko Detura, preko svih albuma. Tako da, evo, jedan svečaniji koncert na koji naravno pozivam sve, da će biti onako jedan cijeli presjek našeg rada. I ujedno i 20 godina našeg rada, novi album, tako da evo, mislim da bi moglo biti zanimljivo.
0: Pa ja isto vjerujem. Evo sad već kad smo kod koncerata, ovo ljeto, gdje vas možemo čuti?
1: Ovo ljeto, pa evo sad, ja sam vidio da je, vidim, mi sad idemo na festival u Kragujevac, to je dosta daleko. Uh-huh. Ne, Arsenal Fest, koji je onako jedan veći međunarodni festival. Znam da imamo, morao bi pogledati datume, ispričavam se, ali ima nešto po kontinentu, ima nešto po moru, ali evo, moram priznati da nisam sad trenutno, nisam i dostupni datum.
0: Ok, dobro, mi ćemo se informirati.
1: Može, može.
0: Ok, uglavnom puni ste.
1: Nova Gradiška, to se sjećam.
0: Nova Gradiška, pa
1: Nova Gradiška,
0: to biste mogli
1: to
0: vidjeti.
1: To
0: nam je tu.
1: Mislim da je u 7. mjesecu, krajem 7. Sad se ne sjetiti baš još datuma, znam da pa ima jedno 5 koncerata, ajmo reći, tokom ljeta, dakle nije nekakav preveliki broj, ali evo sad da moram priznati da nisam u situaciji da pogledam.
0: Ok, nema problema, nećemo ti zamjeriti.
1: Hvala.
0: Htjela sam se dotaknuti i spota, spot je vrlo zanimljiv i vizualno jak, evo, zanima me malo više o tome kako je prošlo snimanje i koliko vam je bitna ta vizualna podloga.
1: Pa uvijek je bitna ta vizualna podloga, to jest taj spot stvarno može od pjesme napraviti, ono, ajmo reći, naglasiti ju i dati ju jednu novu dimenziju. Može, naravno, ako je loš, ostati neutralan, efekt, a ako je baš loš, može čak i pokvariti, tako da je vrlo bitno. Ovo je sigurno jedan spotova koji diže pjesmu i naglašava pjesmu. Tako da smo prezadovoljni, radio ga je Dalibor Barić, to je naš prijatelj, eto, jedan artist koji je radio već 2 spota do sada za nas, koji se bavi tako i animacijom, recentno je AM. On je zanimljiv, njegov animirani film je bio jedan od predloženih za nominaciju za Oscara, tako da onako radi se stvarno o klasnom umjetniku s kojim volimo surađivati. A što se samog snimanja tiče, to su, moram priznati, njim najjednostavnija snimanja koja ne traju predugo. On je trebao par kadrova od svakoga i onda je to uklopio u ovaj ambijent koji je generirao, ne?
0: Uh-huh. Super,
1: tako
0: da, spot je jako zanimljiv, pogledajte.
1: Stvarno je super spot, da, isto tako preporučam.
0: Da,
1: ljudi pogledaju.
0: Da, pozivam sve da pogledate spot nove pjesme. Bend je kroz godine mijenjao i uigravao postavu, ali zvuk je uvijek ostao onako prepoznatljiv. Što je ono što Detour danas drži na samom vrhu modernog našeg domaćeg popa?
1: Pa, da, meni se to teško reći, naravno kao neko ko to stvara, da ne zvuči umišljeno, ali ja se nadam nekakav nivo kvalitete koji isporučujemo, ispod kojeg nekako ne idemo. Naravno da nismo više toliko u trendu s obzirom na nekakav sound, jer držimo se nekakvog svog zvuka, ne pratim se baš osnovno trendove, ali to nekako da su iskrenost i pod navodnicima kvalitetu možda ljudi prepoznaju. I sigurno da je onak jedna veća stvari to što smo uopće opstali, stalno smo tu, pa onda ljudi su valjda i navikli.
0: Pa dobro, mislim, To je onako malo plastično po meni, ali mislim da ipak je filtrirano i da ljudi prepoznaju tu prenesenu
1: emociju. Pa ja se nadam, imamo svoju publiku, evo stvarno, i mogu reći da je ona konstantno prisutna od kad smo krenuli 2006. I stvarno sam zadovoljan sa našim tretmanom nekako i što se tiče neke artističke strane i što se tiče komercijalne strane, tako da mogu reći da sam zadovoljan sa našom pozicijom.
0: Pa s obzirom da smo se dotakli te neke priče publike i zadržavanja na sceni, koliko je danas na domaćoj sceni izazovno zapravo zadržati taj neki visoki produkcijski nivo i prijenos svojih poruka i emocija publici?
1: Pa, da, rekao bih da je danas možda nekakav, naravno, studijski rad i ovo sve što proizvodi nekakvu snimku, lakši danas, ipak ima i do jako puno stručnih ljudi, što nekad nije bio slučaj. Mi radimo s Markom Mihajljevićem koji je završio Ebir ovdje, tako, neke svjetske škole, to onda naravno garantira i neki svjetski nivo, što je super. Nekako je dostupnije sve danas, naravno, i financijski, i ljudi mogu i sami raditi, tako da, evo, cijela ta priča oko toga je zapravo, rekao bih, nešto jednostavnije u odnosu možda na nekad. Produkcija je puno veća, ali to, od te silne produkcije naravno da više nemamo jedan kanal ili dva kroz koji primamo upute o glazbi ili glazbu. Danas je to sve rašireno na milion malih kanala, tako da evo, sigurno iz te pozicije je teže, ali se probiti. Ali opet, eto, velim, ako postoji nekakva publika, ako ti imaš nekakav svoj karakter i kvalitetu, kako ga to nazvali, ili prepoznatljivost, onda mislim da ipak nema brige, treba samo opstati. Zapravo nekakav ključ mog uspjeha ili našeg uspjeha je upravo u tome da nismo odustali.
0: Da, eto, čestitke na tome što ste bili uporni. Evo i za kraj, naši slušatelji provode popodne uz radio. Što bi poručio svima onima koji se možda upravo bore s nekim svojim životnim preprekama, s obzirom da pjesma upravo i pjeva preko prepreka?
1: Da, nisam neki od preporuka, rekao bih da je ovaj pjesma rekla sve, pa evo, možda da poslušaju pjesmu, da sada ne pametujem previše. Mi imamo dosta tih motivacijskih pjesama, razumijem ljude koji se sada teškoći, eto, to je tak, poslije kiše dolazi sunce, eto, to je jedina utjeha u svemu, koliko god bilo teško. A evo, preko prepreka jedna motivacijska pjesma, pa predlažem da ju poslušamo.
0: Evo, sad ćemo je svi zajedno poslušati. Neno, hvala ti puno na ovom ugodnom razgovoru. Evo, čestitke još jednom na sjajnom singlu, video spotu i ovom singlu koji tek dolazi. Mi svakako se slušamo i dalje, čujemo se kad izađe novi singl. Ako imaš još nešto za dodati, molim te, evo, najavi pjesmu.
1: Pa evo, mislim da smo sve rekli, dakle, album polovica 9. mjeseca, novi koji će se zvati Sve ok, veliki koncert 2.10. U Požegi smo krajem 7. To jest u, šta sam rekao,
0: Novoj Gradišci.
1: krajem. I ništa, evo, pozdravljam ljude, želim ugodno popodne vama i slušateljima i uživajte u pjesmi. Bilo mi je drago.
0: Eto, pozdrav Neno, pozdrav doma djetetu, čujemo se.
1: Hvala.
0: Pozdrav, a mi idemo poslušati novi singl preko prepreka Detour.

0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U tijeku je prva temeljita obnova osječkih gradskih bazena nakon 28 godina, vrijedna 6 milijuna eura, a po njezinu završetku krenut će se u izgradnju prvog zatvorenog olimpijskog bazena u Osijeku, najavila je danas gradska uprava. Nakon obilaska radova, osječki gradonačelnik Ivan Radić izjavio je kako se u proteklih 28 godina u gradske bazene minimalno ulagalo, zato više ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete za rad. Stoga je gradska uprava odlučila pokrenuti kompletnu obnovu vrijednu 6 milijuna eura, koja uključuje obnovu vanjske ovojnice, pločica, tobogana, strojarnice, sustava grijanja, hlađenja i fotonaponske elektrane. Hrvatska udruga bolničkih liječnika uputila je Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora ponovljeni zahtjev za sazivanjem tematske sjednice o reformi hitne medicinske službe. Upozoravajući da se stručna rasprava više za sazivanjem tematske sjednice o reformi hitne medicinske službe, upozoravajući da se stručna

0: Negativni demografski trendovi pogađaju cijelu Europu pa i Hrvatsku, a kao dio rješavanja tog problema jučer je pokrenuta kampanja Roditeljstvo je plus, kojoj je cilj ohrabriti mlade od 25 do 40 godina koji žele djecu, ali roditeljstvo odgađaju zbog strahova i nesigurnosti. Kampanju provodi Zaklada Hrvatska za djecu pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstva demografije i useljeništva. Kampanja će se primarno voditi putem medija i društvenih mreža uz priručnike i podcaste s modernim i duhovitim pristupom. Europska komisija je predložila 21. paket sankcija protiv Rusije koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i po prvi put ribarstvo. Predlažu se značajna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpunu zabranu uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine. Prijedlog sankcija upućen je članicama Europske unije koje o tome odlučuju jednoglasno.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Požega mjeri 31,5 celzijevih stupnjeva, a vrijeme sutra nas očekuje uglavnom sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno vrijeme. Pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jača naoblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. Na kopnu vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.

večeras s malo toga ostaje, 18 sati i 15 minuta. A ponovit ću obavijest iz HEP-a, za sutra bez struje ulica Marina Držića od kućnog broja 1 do kućnog broja 31 te od kućnog broja 2 do kućnog broja 12 i ulica Svetog Josipa samo kućni broj 32. Očekivano trajanje radova od 9 do 14 sati. Dalje slušamo Ritu.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da.
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega. U MTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u MTL supermarketima.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

A na rasporedu Gradske knjižnice Požega je sutra tim. To je tjedna aktivnost za djecu osnovnoškolskog uzrasta od 7 do 14 godina koja obuhvaća niz kreativnih i tematskih radionica, a održava se svake srijede u radnom vremenu knjižnice. Knjižnica poziva sve zainteresirane da im se pridruže u sutrašnjem druženju. Slušamo dalje Alex, Massima.

18 sati i 45 minuta bili su nam ovo novi fosili za dobro stara vremena. Ne zaboravite, danas je utorak i nakon vijesti u 19 sati dolazi nam dobro poznata tamburaška emisija Zlatne žice. Požega nam mjeri 31,5 Celzijev stupanj. A dalje slušamo Shakiru i do vijesti Niku Turković i Fleetwood Mac.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
1: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam večer, 19 je sati, ja sam Verica Šalata. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Svrha javnog poziva je očuvanje okoliša, sprječavanje zagađenja i očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj javni poziv su jedinice lokalne i područne samouprave te javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode. Prihvatljivi i opravdani troškovi, plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s mjerama sprječavanja ponovnog odlaganja otpada s troškovnikom radova. Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama i drugi troškovi. Ukupna raspoloživa sredstva fonda po javnom pozivu iznose 3 milijuna eura. Rok za dostavu prijave na javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije do kraja godine. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević donio je zaključak o sufinanciranju troškova ljetovanja u Baški za 85 učenika požeških osnovnih škola za učenike od 3. do 8. razreda. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici s prebivalištem na području Požege ili oni koji pohađaju osnovnu školu u Požegi, a kojima je priznato pravo na doplatak za dijete. Za svakog učenika koji ostvaruje navedeno pravo, grad Požega će sufinancirati ljetovanje u iznosu od 140 eura po učeniku. Uz odobreno sufinanciranje grada, konačna cijena ljetovanja za roditelje iznosi 250 eura za prvo dijete u obitelji, te 200 eura za drugo, treće i svako sljedeće dijete u obitelji. Mole se roditelji djece koja ostvaruju pravo na sufinanciranje da se što prije jave u turističku agenciju Auretis Požega na adresi Trg Svetog Trojstva 11 radi izrade dodatka. Da se što prije jave u turističku agenciju Auretis Požega na adresi Trg Svetog Trojstva 11.

0: da su ograničene, pa stanovnici često ovise o osobnim automobilima ili pomoći članova obitelji, susjeda i prijatelja. To može značiti veće troškove, manju neovisnost, više prometa i veće opterećenje okoliša. U sklopu europskog projekta Permove priprema se analiza trenutnog stanja mobilnosti i osnova za lokalni plan održive i uključive mobilnosti u gradu Požegi. Projekt je usmjeren na razvoj održivih, pristupačnih i uključivih rješenja mobilnosti za bolju povezanost urbanih i ruralnih područja, a u Požegi je planirana optimizacija postojećeg javnog prijevoza. Anketa je dostupna na mrežnim stranicama grada Požege. Nogometni klub Parasan iz Golobrdaca svečano je obilježio 70 godina postojanja i rada kluba. Veliki jubilej okupio je brojne sadašnje i bivše igrače, sportske djelatnike, prijatelje kluba i mještane. A proslava je bila dodatno uveličana velikim sportskim uspjehom ostvarenim ove sezone. Osvajanjem prvog mjesta u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije te plasmanom u prvu županijsku nogometnu ligu. Održana je svečana sjednica na kojoj su se okupljenima obratili gradonačelnik Požege Borislav Miličević i Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, istaknuvši važnost kluba za razvoj sporta i društvenog života Golobrdaca. O bogatoj povijesti kluba i njegovoj ulozi u životu mjesta govorili su Darko Zovko, dugogodišnji sportski djelatnik i mještanin Golobrdaca, te sadašnji predsjednik nogometnog kluba Parasan Domagoj Mandić. U sportskom dijelu cjelodnevnog programa odigrana je veteranska utakmica bivših igrača nogometnog kluba iz Golobrdaca, nakon koje su snage odmjerili seniori nogometnog kluba Parasan i nogometnog kluba Posavac iz Davora. Proslava je nastavljena dodjelom zahvalnica zaslužnim pojedincima i prijateljima kluba.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega mjeri 30,5 celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskovi praćeni grmljavinom može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače naoblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. Na kopnu vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. U noći naglo u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati.

ko će znati, ko to mora više pratit. Hoće li se i ko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Vanila se ovdje na zebu, al svakog proljeća.

Dobro jutro, dragi naši. Utorak je 9. lipnja, sad pokazuje točno 7 sati, a pred nama još jedan dan pun sunca, mirisa nekako na dolazećeg ljeta i novih prilika. Sunce je već onako pravo zauzelo svoje mjesto na nebu i čini se da je jutro se odlučilo svima pokloniti ga.

umjetnosti poslije podne može iznenaditi kratki pljusak praćen grmljavinom, kod nas ne bi trebalo. Zato iskoristite jutarnju svježinu, otvorite prozore, udahnite novi dan i ponesite sa sobom ono najvažnije, a to je dobro raspoloženje. Neka vam ovaj lipanjski utorak donese barem jedan razlog više za osmijeh. Uz vas je u prvom satu Marijana, a mi zajedno krećemo u još jedno lijepo jutro. Dobro nam došli i dobro jutro!

7:16 i sinoć ste imali prilike uživati u glazbi na tradicionalnom koncertu ispred katedrale, naravno u organizaciji Glazbene škole Požega. Vjerujem da ste uživali na trgu Svete Terezije. A evo malo i onih servisnih informacija, tko će danas ostati bez struje, kako doznajemo iz Elektre Požega. U Požegi danas bez struje, u vremenu od 10 do 14 sati ostaju ulice Tekija, i to kućni brojevi od 1 do 9, te kućni brojevi 1A i 2, Vatroslava Lisinskog kućni broj 18, Svetog Roka kućni brojevi od 7 do 19 i od 2 do 16, Matice Hrvatske kućni broj 31, Zlate Kolerić Kišur brojevi od 1 do 7 i od 2 do 6. Dakle, to su sve ulice u Požegi koje danas ostaju bez struje u vremenu od 10 do 14 sati. Idemo odmah na bioprognozu, čisto da znate, o vremenu smo već pričali. Po pitanju bioprognoze, s približavanjem frontalnog sustava našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju, manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na srijedu. Kronični bolesnici, osobito sa srčanim bolestima, trebali bi svakako izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Svima i dalje ostaje onaj savjet, lagana prehrana, primjerena hidracija i UV zaštita tijekom boravka na otvorenom. Uz pretežno sunčano vrijeme na jugu zemlje, ako pak putujete tamo, najdulje će se zadržati povoljne biometeorološke prilike. Mi se prepuštamo općoj opasnosti, a kroz nekakvih 10-15 minuta donosimo i prometni servis, pa ukoliko vam je plan uskoro krenuti na onaj duži put ili čisto kraći do posla, svakako nas poslušajte u 7 i tamo negdje koju minuticu, 30. minutici, kada, evo kažem, donosimo i najnovije informacije iz Hrvatskog autokluba.

0: dobite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pećnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 € dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 €. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Odlična ponuda u novoj Entel trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 €. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 €. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 € za kilogram. Vidimo se u Entelu, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Marketing radija Valis Aurea.

Oliver i Lijepa bez duše, 7:33, baš kao što sam i obećala, u ovo vrijeme stiže vam prometni servis, pa ukoliko ste na putu ili krećete upravo sada, kratki, duži, nebitno, znajte da magla mjestenica smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije cesta kod mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila ulice Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16. Privremena regulacija između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko. A do 9. rujna zatvorena je cesta između Blacka i Vesele. Znate da je obilazak za osobna vozila Blacko, Novoselci, Trapari Gradac, Pleternica, Vesela i obratno. Budite strpljivi i vozite oprezno. Želimo vam siguran i sretan put.

0: 7:44, vrijeme da zavirimo u najnovije policijsko izvješće i provjerimo što se događalo u protekla 24 sata. S nama je i ovog jutra glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavila 40-godišnjakinja s područja općine Velika da ju je nepoznati počinitelj tijekom svibnja u više navrata doveo u zabludu lažnim prikazivanjem mogućnosti ostvarivanja zarade ulaganjem u kriptovalute. Naime, ona je putem kriptomata za Bitcoin uplatila veći novčani iznos vjerujući da će na taj način ostvariti financijsku dobit, međutim obećana zarada nije ostvarena te se smatra prevarenom i sjedi danje kriminalističko istraživanje i utvrđenje svih okolnosti događaja, a zaprimljena kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. I upozoravamo građane na oprez prilikom ulaganja novca putem interneta i ulaganja kriptovalute i prije bilo kakvih uplata potrebno je provjeriti vjerodostojnost osoba i platformi koje nude ulaganja te ne nasjedati na obećanja o brzoj i sigurnoj zaradi bez rizika. Što se tiče prometa, jučer oko 18:20 na raskrižu s lokalnom cestom u mjesta Gradac i u mjesto Trapari 18-godišnji vozač koji ne koristeći sigurnosni pojas upravljao osobnim automobilom usred neprilagođene brzine je prešao vozilo na suprotnu prometnu traku i sišao s kolnika te je prednjim dijelom vozila udario metalni stup u vlasništvu žuca, a nakon udara je došlo do sjetanja vozila u putni kanal, a potom do udara u vodonepropusnu cijev i u prometu ne sreći vozač je lakše ozlijeđen te će mu biti izdano izvješće o počinjenim prekršajima i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na javljanju, uz dobar glazbeni ritam nastavljamo dalje, za početak slušamo Rijana.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
0: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina Vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo. Marketing Radija Valis Aurea.

0: Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. U tijeku je anketa o navikama i potrebama stanovnika grada Požege u pogledu mobilnosti. Anketom se želi bolje razumjeti kako građani svakodnevno putuju i obavljaju poslove, te na koji način se može poboljšati postojeću uslugu javnog prijevoza u budućnosti. U pojedinim dijelovima grada, kao i nekim prigradskim naseljima, veze javnog prijevoza su ograničene, pa stanovnici često ovise o osobnim automobilima ili pomoći članova obitelji, susjeda i prijatelja. To može značiti veće troškove, manju neovisnost, više prometa i veće opterećenje okoliša. U sklopu europskog projekta Permove priprema se analiza trenutnog stanja mobilnosti i osnova za lokalni plan održive i uključive mobilnosti u gradu Požegi. Projekt je usmjeren na razvoj održivih, pristupačnih i uključivih rješenja mobilnosti za bolju povezanost urbanih i ruralnih područja, a u Požegi je planirana optimizacija postojećeg javnog prijevoza. Anketa je dostupna na mrežnim stranicama

0: tijekom proteklog stoljeća gradile i razvijale društva. Čestitke povodom velikog jubileja uputila je i gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić, istaknuvši kako stoljeće djelovanja jednog društva predstavlja vrijedno nasljeđe, ali i obvezu za buduće generacije vatrogasaca. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić naglasila je kako stoljetna tradicija potvrđuje snagu vatrogastva na području cijele Požeško-slavonske županije. Na galeriji svjetlosti gradske knjižnice Požega danas će biti otvorena izložba pod nazivom Iza linije fronta – nevidljive heroine. Izložba je osmišljena kao multimedijski autorski projekt Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek, koji u središte pozornosti stavlja ratna iskustva žena. Važan, ali u kolektivnom sjećanju još uvijek nedovoljno zastupljen segment ratne prošlosti. Njezini ključni ciljevi uključuju povećanje vidljivosti ženskih ratnih iskustava, razvoj inkluzivne kulture sjećanja, te poticanje dijaloga utemeljena na međusobnom razumijevanju i empatiji. Istodobno, izložba ima važnu društvenu ulogu, jer doprinosi procesima suočavanja s prošlošću i jača društvenu koheziju unutar zajednice. S tehničkog aspekta postav izložbe, čija je kustosica Jelena Kovačević, čini 10 fotografija velikog formata koje povezuju osobne predmete sudionica s pripadajućim kontekstualnim objašnjenjima. Otvorenje je danas u 19 sati. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević donio je zaključak o sufinanciranju troškova ljetovanja u Baški za 85 učenika požeških osnovnih škola za učenike od 3. do 8. razreda. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici s prebivalištem na području Požege ili oni koji pohađaju osnovnu školu u Požegi, a kojima je priznato pravo na doplatak za dijete. Za svakog učenika koji ostvaruje navedeno pravo, grad Požega će sufinancirati ljetovanje u iznosu od 140 eura po učeniku. Uz odobreno sufinanciranje grada, konačna cijena ljetovanja za roditelje iznosi 250 eura za prvo dijete u obitelji, te 200 eura za drugo, treće i svako sljedeće dijete u obitelji. Mole se roditelji djece koja ostvaruju pravo na sufinanciranje da se što prije jave u turističku agenciju Auretis Požega, Trg Svetog Trojstva 11, radi izrade dodatka u ugovoru. Bez potpisivanja dodatka u ugovoru neće biti moguće obračunati umanjenu cijenu ljetovanja.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Temperatura zraka trenutno je 20 celzijevih stupnjeva, danas djelomice, u prvom dijelu dana i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na večer će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće i jak. Najniža temperatura zraka, odnosno najviša temperatura zraka, između 30 i 32 celzijeva stupnja.

prognoza kaže da će sutra uglavnom biti sunčano uz manje moguće prolazne nestabilnosti, a za četvrtak je najavljeno više kiše nego li sunca. I temperature će nešto pasti, neće biti kao ovih dana 27, 28, pogotovo i 30 celzijevih stupnjeva, no poboljšanje i razvidravanje nadamo se za vikend. Petak i subota su sunčani, u nedjelju također prije podne, možda u poslijepodnevnim satima nekako pogoršanjem. Pratimo prognozu, pratimo kraj ovog proljeća, jer još uvijek je ono proljeće i bližimo se ulasku u ljeto. Ovo je Silente i sve da ima neki način. Dobro jutro.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM.

0: Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

sunčani dan i 22 su stupnja. Evo što možeš pročitati uz ovo sunčano vrijeme na našem portalu RVHR ovog jutra. Stoljeće predanosti zajednici DVD Gradac proslavio 100 godina djelovanja. Doček za pamćenje, početnici Požeške Slavonije ispisali povijest. Grad Požega sufinancira ljetovanje u Baški za učenike osnovnih škola. Županica Jozić na proslavi dana Bjelovarsko-Bilogorske županije i brojne druge vijesti. Ovo su Madonna i Sabrina K.

Evo kako je situacija u prometu trenutno, vozi se uz povoljne vremenske uvjete, a podsjećamo samo na radove zbog kojih je do 9. rujna zatvorena državna cesta 38 između mjesta Blatsko i Vesela, vozi se obilazno preko Novoselaca i Trapara, budite oprezni, svako malo nesreće, evo bila je jučer jedna na toj relaciji. Također D38 naravno zatvorena je i do 15. prosinca negdje u Požegi između Kružnog toka u Osječkoj ulici i Vojarne, dakle zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja. Sretno u prometu želiti Radio Valisa Urea, ovaj.

0: Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing Radija Valis Aurea 03.